0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Living Doll, 27 år efter, at det faktisk var et hit med Cliff Richard sammen med The Young Ones. Og net, radioavisen, og efter radioavisen meget mere morgen, men først en gammel historie fra Allan Olsen. Vi lå
3: jo
2: i Herning.

ny single, der hedder Taber for Vincent Woods, og han giver altså koncert i Generator i Ringkøbing kl. 19.30. I Thorning Forsamlingshus i Kjellerup kan du i aften komme til koncert med Mathilde Falk Trio.